0: Sandra Masangu ni mengiset hilo sili ahieni kama hungu ya Nyambani. Mufumu wa doropa ga Nyambani ulunga tatsetelela lava vaka kwa tingli tajuta mariji na vanga chusi wanga. Akufa mbeni kalembilegi kani mbiri mingoma yikundu misuwilu hi mufumu wa doropa ga Nyambani. Atikweni ga Msambiki tirelelila tikhayuta vanhu vanga luza utomi hikota ya timhangu tamimova loku kufananisiwa ninkama ufana wa lembigi hunzileku. Kuula akhari ya inatru tsinza yitirelaku lomu Nyambani. Khanu ni makumi vanhu va operariwilwe akaphulu girangeliwaku hi masocha ya tiko ka Msambiki matirelaku aka chipitali cha masocha ka Maputsu. Leswi ndzeni ka ku kulungela akhanu ni giwu makumi ni mambiri malembe ya masocha ya tiko ka Msambiki hi 25 December tsinelaku. Masangulela mahungu ya mixile ririmi la Chitswa. Murangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo akumeka doropeni ga Nova York n'walungu wa Amerika kasi kumha chipanzi cha khangano wa patsano wa matiko hi wulawula hi Organization des Nations Unidas. Masangulela mahungu ya Nyambani unga chicha chitichi. Adoropa ni chipanzungulu cha Nyambana kama siku la yogumesa. Hi wona ya kutia kutlila wonkhe atikweni. Hile jako masocha ya maravi yo hambana ambana ya tiku gonkhe. Makumeka lomu kasiku kulungela siku gawona hi wazihlanu ataku. Hi kwa lhaka ukulungeli legi, masocha ya chipitali cha hombi cha masocha lika Maputsu. Marangela pulu gaku operari vanhu wangani mabadri yo tsalangana. Avlino Antonio.
1: Kano wama kumini wa naru vanu, hivyo na vanga wewa operariwa sotule iku sanguleni kapulu, gaku operara vanu, lava watanze kaku, na girangelwa masocho, lama tira kuchipitali cha masocho kama Putsu. Nzimeni ya ukulungela asiku gama socho, yalu mkaya Msambiki, wazikianu luhi ya kukaena. Avanu lava, hivyo na wewa operarulwe ku kachipitali cha hombi cha Lumunyambani, kachipitali cha Chikuki, hambe nile kama singi. Vanhu lava vanga karatiwa hi ubadri le gigi nga vilela akuviva kumane va dokodela va mahiwa ma operasan ya kutsalangana. Kala magumu ka phululegi hi wazina lohi ya kukaena a chikwata cha va dokodela va hospital militari kunga chipitali cha masochwa va tivekiseli akuviva operara mazana manharu ya vanatiko lava vangani mabadri ya kutsalangana. Kunga heku operara tsena akufameni ka viki legi vadokodela lava hivona vatotinyika kama wakuve.

0: yena então e cu botisa cu uno aca na unga ni kuanga licença casijuine então lejuito bula hina loco risuanana e cu conselhara para cu unima cu aca o fambo é engensa mag documento ya wena a conselho municipal já loco riwan saco e cu dueli lical para unga simame cu aca wana wo simama cu aca ah suka já e cu nika ine a multa ya cu o aca na unga ni kuanga a licença isangula i 20,000 e gamaka 80,000
1: Honório Emílio, munyiko mahungu aka mapoisa ya mfumo wa dropaga inyambani.
2: Chibamu chobela tingleveni, akwa aka mungo oma na unga chusu wanga hiu rangeli ga dropa uhombolushi ganao, utatsaisiwa hambiku wana inklu ya wena na igundu msiwa. Leka go ulungwa lungwa inyambani, amufumu upanzelela mandau ya kuaka kona, Idrasi Makundela.
3: Kumi nikanu magidi, nikanu nigimu makumi ya mandau ya kuaka kona huona mangava mapanzelelwa ka distritu gaguvuru kwa luma provincia ya Inyambani. Kula uliwa himandau lawa mangavikisiwa akadowani, kilometru zoitu ni kamaluvani, lezo aka lokaldadi ya Nova Mamboni, hambuni ntsinza wa lokaldadi ya Kapandi. Kunga hilezu basi. Kuli waliswa kumandau lawa mafela kumajaha makumaka kwa aka kona mimiti patikambi nukururisa lava vatalelu waku himati achidoropani nintzinza anova mamboni. Amurangeli wa mitiru yata uaki hichinyimu cha distritu gaguvuru Paulino Cabral akamsele leswa kukungahi kuvikisa mandau ya kwa aka kona tena kukari kumahi wa mitiru ya kufela kufuna chitsungu kula uli wangofungovu himati ni magezi.
2: Basi mengisaitu waranzaike, tsamala legi chikali magumu kama hungu ya Inyambani hilirimla chitwa, ungaluza mangwani chikachama 22 zora shkwa la haradi Msambiki, ayamishili mawe manjeni ya Bernardo Salomão. Gichili, haichikamu.
4: Muzile mahungu ya Inyambani.
5: Chile Bernardo Salomão mitiru lei nene hita bonga mwingi seti loko mahungula wa makuchikele hitindela leti nene ta wingi seti la vetrashka cha kwa hizolongolo kumafambela lomu shtaratwini.

paritera para kuati banka muselule paritera uyiritanela ima zwisa chitsungo famba lesiri moya moya chuka mabitu ya mwana la kakwa duranti wena utokuma mabitu na matseletelo kwa mangi vitu gawe famba papa ya uya lava kutiva lesiri unene hiya la vitu munu ila vitu kakule kakamba kitiva kwa

0: hii pwidi nzimu yei ya mamai angai hata wa uru ai ganeri uku ya tamusa ginani hina wata kute apu kwanu enu yulongu ya ginani jihembe zwago wakupan iji ngurore
1: abandanganu watu iji jihembe zwago tiutumbu nukoni watu gana jihongwe kahize gani wakaragara wadze gana watu wabaku pazama majukunayu watu nyatumbu nuku watu kahize gani abanya guhoze kada mtu aguhoze ijagibwetago umaru himbezo kanyanga upo anyapwana wangu himbezo doguhoze sinya kaguru wangu himbezo do nini maji tumbu nukonu watu iginya jikongoro kuli harazu maji li harazu li lungu cheneleya kujinani lukujadika wako kwe warabanga babavanya wako kwa watu uranga wa umowo wadivomu vana jihongu watu na mhunuru bakunani jisanga zangani entangu wakurejera mahungu adimane kamo inyaku karurena arejera siri nyaku vive japwa oyu jihongurene kuwebi kuruwa nyakoku yiyi watanika na mwandu mbapi jihongurene uli ja o watu o
2: eluzima
1: jihongurene uli ja o watu jihongu o jihongwe uo unyinga urejera kene johongu jitundu japanga johongu wa manga johena matalia na maguruguru keto hatabu kumogo maji etundranga yato nyayu kongoro kujifokweni jifokweni kiku kundranga yato nyayu kongoro vana jifoku baba vadire au wanga baba fuma vagufuma tunu baba kwao aba iwa nzazi vadega rumanga zamwane ahongora gana nyamuswa ayabara nilo gana nyamusa waranga boha pwani guna gani digiru nyagutele mafu jifuranga banari nayo vana nyamusa pwa baga mafu udzega niru utiaka bovu kuhongwa na ugaya nga zamanu uli adizega ufu mvana nyamusa wadizega ufu mvani janga zamanu wana jihongwe awi ya nao nga zamanu waranga tavoha kui nyongo ni nyanungwa ufu mkwana nyamusa udzega ufu mwana jihongwe uhongora gana nyamuswa maji ufumu udiruwa na juhongwe ugaragara kudzeka ufumu uhongora ganjiriti wana nyamuswa ayafuma uyi maji waranga bafuma njiriti kukudziti kukuyitumbu nukunya ufumu ududuja juhongweni oyu vana ngonyamu kakujiradzi asidenti vadirano vana nyamuswa varano vana jihongwe vahongwa paya tunu vamiko kutunu vali nyikurejera kuva ngonyamu tsungule ayabedza runi yao nyokuyikungujiraga asidenti kuvoteka vatu para kujirini kufumba dziruwa dzisikireki asidenti arumwa apa paiwa Antoni Matsayani uyu yifude eradbana atuma vali mazhoni vali Matsayani uyu ako papaiwa Antoni Matsayani ahangwa yapota dzin'anga dzamalova auya nadzo vali kutaphulwa uputu urengwa dziphongo urengwa satsapu hi khubedzwa yetu na hingarisanana hi hongola vapatsi vali poti tunu vali oyanga beaphela khuyu kuphasa khumbenyani wa jifoko atahanza medza oyu ngiritsi vaphasa usongwa dziphongo usongwa dzikhuku ubaradzwa dzimbiya ujirwa satsapu hukuzwe udipedza livandri na mingani miyaka nyamba mane kasidenti nyakupwani songiri muthu ruwani mane chidi chibhomba chithengidi kumane chidi puri chiudikirwa tumbunuko vathu vava vatsapuwa vali patana vachira tumbunuko kukuva hi dichidi tumbunuko vana nyamusa vadichi tumbunuko vana jihongo vadichi tumbunuko ufumu upede ori otapfumwa kuvatova nyakuutatikonomo kahungu fuma kambethawa munhu
0: kuroneza kukuwe esinya dzimhangu nyadzimova chagali sina kujirireka sidi kusekwa kutumbunuko
1: chagali nasikireka mazi sidikiredwa nayo nyatumbunuko wo mutumbunuko wakona ujirwako kudzin'anga nyakuseke na libangu lili nyakujiridza asidenti koruva dzipfumu chidzingaba dzimanana dzikumbinari kukauhingukira chinani ikada pfumu ni pfumu yidirini nayo wayinga bayiyira yitsiku yipotothuma pfumu yidirejera kharata ethu ingaba hifumu akhumbati mahaluzi adikhuimindru mungaduchi tikoni nyapotothuma beyani mudzinyumbani mwatsapu mulale aduka pakari nyautsiku aduka uyi pakari nyautsiku athuma litiku layira tsapu apedza nekukubviswa mavivi nyamathembweni kuti sibvisi tikwalikeri manera Burisi makanzu madeverega Zimbeu hidi fuma Sabu sidigirega kusidiri nitumbunuku Olu tumbunuku uvedi mwanangu umaru kambi tumbunuku mm.
0: Nye hatu guti Kukama tiwana ya yao Sagu uswa esi Nye tumbunuku
1: Sina uswa kumani kuru Olu ijijijirago olu Aku ndewa mutu wa zavara Atafuma tukonumu Mira ya zavara inatuma tukonumu Kayitumi Yinangawe kwa tumbu nuku zifuma zifumu zifumu zili Ziusa tumbu nuku uli wanga babafuma kuwa babi wawu ni wako kuwawe Wawusa tumbu nuku uli Nyagula andri tumbu nuku Kapu sinatambago puriki Nekundranga nindranga wana jihongo wana tumbu nuku wawu Wana nyamusa wana tumbu nuku wawu Majija oru kukuwe kutumbu nuku watu etu Wagu kazari wara nyinga kazari enu Udembedwa nayo nyapara kuhodziana ni babu wangu. Para nyisiba isani naye. Pani oruka za rigolo. Indra khara. Umanali tsigu manali bango. Babu wangu manali bango. Unu manali bango. Uvindruka dzimirdzile. Utagandisa bango babu wangu. Babu wangu nui agandisa bango u. Para kurini. Para mwaku ya mana na bakari nyandranga. Babu wangu ni mama yongu poru tumasisae. Enineni nyitumasisa ngu ni mama wangu. Kanga bahiba isana. Puriki hidi tuma tumbu nuko Nyuhulunga ba ujirwa Kanga janana kambija kuwele kwa ndrangani Jidwele kwa ndrangani janana kwa jivele jidu Jiri mbwa jijirwa satabu Mazuwara jitabu wako tempo Janana jiri Jidi haa kwa kubabu waini mayu wai Para kubela mikononi kubabu waini mama yu wai Tumbu nuko nuwa ndrangani mwini
0: Osoro kasi Ngagani ya parwana kuhulimbwa kutuluwa jina
1: Kuhulimbwa kutuluwa janana Jiu adu jihefe mudwa Jijira oitu dia o duwa semana Ata singa la gazi Ulinya kuko zuhulimba janana Badro Atajira na inya gulimbi jana na jire Kumisimbu ya ini jina niji Gilimbu ya juzumi swali bara Jijiru wa satabo Mayuokone arwadzi swa domo Pwano akubweze dwa saba Ajiru wa satabo Mati ya li mangaba majire tero satabo so Kai ya li angaba na tseleka Anza kai jana jire Jitero mnya lukunu Liwamba li bara Uwamba lukunu Lupa nje Njepo wonga tabiri bara Jijiru satabu Janana jidi dandra guadi nyambana situruturu Nyambana jinani nyambana jinani nada Majoru satabu zivedi mwanangu
0: Sidirumaru zinyoga nombu
1: Zidirumu zinyoga nombu Majiriza jagutuma Jaurungu wana pirinka dare imane kako Omu nyamaranga nyamanyi Kwa janana jagubelewa Ninyoga nombu Jikara kwa jina kari durante 6 months Jisiningu rende Janana jodandra nyoga yodandra Yanana yodanda nyoga yodanda Wara jitaku jitaningwa nyoga kutempu yoyu Nyoga hili Ija wamba mana mutu nyawadi para kuyukombateri Kuyukombateri puriki Ija idandride Maistempu yoyu Ija kuwele kwa Yanana jijijina ni nyoga nombu Kumakaye kumake zelu yae Ni maturu zelu yae Jirijijia kuwono kumasingara kazi Kwa yanana jijijina ni nyoga nombu Ndano kafura ni mwapotari Para kutaninga jana jiji Ija olu nupotu kujininga Ne kumati pwa nupotu kujininga Nguwona kwa
0: Mama Isabeli nguona libura turi nguhongo wa mangu higisani Lingu tamba Kusepi sireletelu nyatumbu nukunga hajusi tia Gawa ingisi, gajirongo, gawambi ni mambi wa kutigo
1: Eni sireletelu nyasukongoru nyisi tiago Sireletelu nyakuchini sanana satu samuhuno Sinanga vindrujeza mavanyero Mavanyero kaya Mama ni nyamaye agaragara azega na bakara ndranga ndranga yili yobota kufumwa kumirayu ya tabu ya ndranga ya bari ba muri bangatumbunukya umu nyanga yeni nyowana gihongwe mama wangu kwana gibunda loro mahogozi entao ndranga ni mumu inafumi mirayi yana gibunda yitahanza meza mirayi yana gihongwe kandi kuta yitafuma mirayi yana gihongwe mirayi yana gibunda yitangwani stay rado Stai rado puriki ndrangani mumu, ndrangani gana jivunda. Vana jihongo, wabotaku ya kura udwa mahungu ya ndrangani mumu. Koro eni keni nyukujana na jaunyunga zekwa hapa. Nyedu kudiga mabanyeru ya na jihongo, nyitavanya mabanyeru ya na jivunda. Mazi isisi kumoku olu. Ngazamwani agaragara takara ndrangani mumu. Akutane mabanyeru ya yeyali ya gaya kwa umatafuma hapa. Mabanyeru ya alimaku ya na jivunda kama fumi hapa, kama rumi hapa. Jacomo po dugu managarisine. Kari managarisine. Puriti na yu ufumagu hapa kwa najivunda. Kandri wanajuhongo bagula udwa. Upane vandroni. Hapa somu nyakarari. Hongo ni jirikarari. Mashina yu ufumagu hapa kwa najivunda. Wago awo wanajivunda. Ene atika na muhunuru. Nyungu ufumwa kumera hili nyunga tahibuto kubarasari wangu. Nyakupanga zamana vanya karat wawona gira karat wawona ja orumira yu etu kahini ngeri kuru zindranga zatu oru zatabu zagu rumwa kumirayu nya zinovela ziru rumwa kumirayu ya uiriwa yu managomu nya zinterneti zifu ja etu himuwa lito nyakuregeru kuku unaregeru kuku jinani himuwa lito. Mazinari kupwa nilitu hinaro. Era kukatumbu nukuhuli. Hinga dandesa kuhu etu. Hinga velega kuhu etu. Era kukatumbu nukuhuli. Mashoru umaru tumbu nukumanangu. Kota ninyo isozo.
0: Mamai Sabeli. Ngu vuha maigisi. Nyalongulu kuyo watu. Tambide. Ngutuka nguona ni zilivru, mabuku, nyatsetsi na ema. Abunya watu itumu munu tukagugira
1: ni tumunya tsitsi za uko kuhoza kwangu go tumunya tsitsi kuhoza kwangu kamunya kukongoro nguzu kudezi nyuelegwa atikala na muhuno olu nyukumbire go nyuwaigira sha katolika ni nyi ministro nya dzizeki nyi ministro nya palavra nyi apostolado do oração. Ni grupo nya visitação, ni grupo nya zilego, ni grupo nya liturgia, cori diocesano ya inyambane, ni grupo nya liturgia, nya paroquia. Satabu sosu nyungu tuma. Agupani fudu mutu hapa. Nyungu koja kuhongwa nyamudu saku nyumbane, nyigiria zora sawu nyongwa nyamudzinga, atikara nyigira misa, nyigira zisebra sawu da palavra, satabu nyungu tuma. Ewo kukuhoza kwa nguko. Polisi nyamba uugari tukuloru nyongwa tichini. Nyo zipa na nyideva kuku. Janya kuhamba nisama pimu.
0: Nga embera. Nzimu uyu kora kunyatsetsi. Kuye biyako.
1: Nzimu nyi kora kunyatsetsi. Nyo kora nyago. Ninabongisa kuwani kuru. Satabu siro. Esi nyisuwana kufanya kufanya tunu kwa ngu. Nyidini kwa kunu ngunguru. Esi nyasadi. Esi nyambasadi. Esi nyago karaze, esi nyago tambe, nyidi ningwa kunungunguru, mwaru mutana nyidzegelago, mwaru mutana sijijuyarigo. Siri nyinga ningwa kunungunguru, kisika msoto. Nina bongi sagu wane pomo. Makate kwa ya sabo mafuni oro manyero mbago. Nina bongi sagu wane, nina bonga karin. Makate kwa ya sabo, makate kwa.

0: pekwana nyamukuru nyingono bas mbariba maimi mapoisa nyaone rima kimbe master tunya bas kupindra mo fanya kare bas ba emisa moyo ngibana kimbe sana revide
1: yeah
0: bas soki kukurandrele angu tama mana kede buru na tuti botri nyabwa adu asiya kare kita kita asa mapoisa wari mukeza
1: madore kumumtaisa
0: yes inapa even zivu
1: ah inatula magazini ya tuasi kukupwa nzimu ya mapingi
0: Mm.
1: Mapingi mwimbi wa mga ya Msambiki wa kisumbule jamanika akutahi resega saba unidadi nasionali
0: kuibata kui himanega hina kupana na
1: wadigo
0: wa wakari nyalitigo wa maranzi wa uronga hila moho maru wenya kuhinoneza na kudzinyara hii uroko takuhaini ya sabi ya Msambika
1: kejo

Uni lisi magasi kubanya kumpananu, unindadi nasionali. Uinu ya tagu ataka ni ya kulisi ya manya kubanya kumpananu, kwa Alfred Mutyui. Anakutatisa ya kukui hiwa mowo, kuhambana kupimisa, singa giriga siku ya kabalala, singu bata ya siku hiwa banya kumpananu, hipata anakasi hiwa litu walatula Msambiki, tu watulu mbrunguzi ili.

0: Watembunya wimbi kasi washkra mavaye ya kabamba adabo maritunu mwamasa kanga bamba ukenzi ya kuingina sigira ya kukunzimu wa sima za kubawalaya
1: siri muvi saa wa shikara mafaye ashika wanyama ya nubo kutukawa mpano kawa wana kumapi mseli ya uwe wa shikara mafaye ah wala kutuka siwa sidika nisinya kuhongu malitunu wakira kasi wakira pasa zini mudelu
0: mpano ukutili waru kuhi kudika nya basa role siba suwone kira kambuwe yao ukadiku uwone kira kudiri mwama mayanga ba asuo ni kwadi. Basi ndao muhanga ha kuningwa ziyogora basungono.
1: Yeah.
0: Era para kupima ziyogora nyagwa hambana mbani para kuona dzili dziwana kwadi ngono.
1: Exact.
0: Basi ambere kudokoza pangamba raize. Ambara pungunywa na kanyu kuone kama kwadi nyogora kaso ukitotenya na kaso.
1: Yeah, zemu dansangu azidemu.
0: Zimu pungwa nguzo. Pungwa nguzo. Amuninga zimbi nyawili. Pahante ezi. Kwe zinyogora nromo hwenzunguzo ni eni.
1: Hey.
0: Basi amuninga nyauraro kungambara izi ambara kuya eh doctor gani poli nyigara gere sinyisi wanao
1: eh
0: kunyugu wana kuwa sambazi tsaru uyu
1: ya yego dozo zipiri gozo
0: ja uri hina mana mana
1: uri hina mana bolas domingos
0: bolas domingos
1: bolas domingos ya temba mana tati hapa
0: bolas domingos no ye aguta raiera no ye zimbiri waruku ye yimbiri nyoka ariku ye yirumwa kuma mawe panga hinza sivira
1: ibomba
0: yigane kina dakanyizini kuru manza ya kuye paraku hakana ni watungu kuye
1: hey.
0: Basi po inanga hongula sawa kuye warega dumu nyamadu kuye hunguo ku kanapara kulega
1: midumu
0: hunguo para kutia mesha
1: mizuzi ya duri
0: nya uduri ili basi japo ama uwe watega unga hivuwa mitumi ya nrangani simbaro yimu mama wako na uyoyo wa kumumana, wabu usuko ziku hinza zinu umi.
1: Usuko ziku hanza somo, nesere kumati.
0: Ni, purika rapo nga hanga wa hanza, ni kuinyo, nyinga kuha samba kui. Si, somu samba sevati ya kusinya kunyora apisi.
1: Usuko nga kasiwa kasi mimi, nyami koko.
0: Basi, yopo, yimbe wa hanza kui, nyinga hanga nyagu ha samba sangu. Japo ni, japo na gira karini, uyu, awa mawako na wari, gira kukandu mwama mwe kambaga niyo kui, waruku vama kui, wata wenge zimova kui, wata nyitzeka kui.
1: Agata kukuse.
0: Unga nyuhweza kui, kubanyi pura kui, na haka nyisibere kui sosu.
1: Hey.
0: Basi po ni, nga haibura mitumi ya nrangani, kuri minduka tsigo, unga uya, unga kari tsigurumedu uya, kuya mwama wakara zinari uwe, kunga nga haibura mitumi ya nrangani.
1: Kuyanga nga wakara.
0: Basi, kubola shudomingu yoni.
1: Gwene mupu.

Manatati, hey manatati wa garadza mnao, kutia shamwa mai wa ikaratu. Yimtebukawa awa wa manatati wanga manu wa kuyi, juwanki makwa kwa, alo wadwa, ahangola kasi ya paha yoyo, juwanki makwa kwa zela ya kuyi, ah, jitapao zangu kuyi ingaswa kumahala. Nyilo wanya mani kasi kuyi mbano kuyi ingaswa ugara. Kawa wa manatati wa wembe la silu, wa sibu tugu upwa wa ingisa kwade.

kushiriku longlo kumo oyugasi wa radi Msambiki tisi nyambani uta guna kuresa zinze mzinga mbo mumafuni kumakuni usezi wakoni ga longlo kumune hina ena kati kula Jamaica hiyateka nzimu ya Brent Dowe ni ui Trevor MC Nankton va band The Melodian vanga emba kumaka wa 1969 vana winning lina la By the Rivers of Babylon. By the Rivers of Babylon nzimu ya kaina nya rigi ya banda The Melodians na ilubidu ku Brent Dowe ni ui Trevor MC Nankton vanga emba kumaka wa 1969 na itumisidu ka filmi ya 1972 The Harder They Come. Nzimu yeye ya kutaresa jililu ya sana na saishira yili wora manga dumedwa kumfumu wa Babilonia wana kuziru kunga skarawu aba nga babasinswa kwe emba zinzimu. Iyo nzimu yeye kika sita kwena usedwa kubambiba embi ufana na usedwa uo ngera kumaka wa doji mini novi kutawanya uo embi na kwa niso wetu gospel choiri unga umba esu wetu katikula Johnny kui David Mulowezi umakuni Beverly Breyer.

0: sede.
1: The Melodians, unza wanya wu emiyaka hanya rock steady. Wunga umbaka kipande ya Greenwich Town di Kingston. Litegula Jamaica kumaga wa 1963 kui Tony Brevet. Angabari vocalista na rigi sumbole ya Jamaica. Anakubili gili kumaga wa 1949 ni uyi Brent Dowie. Angabari muende wa Jamaica. Anakubili gili kumaga wa 1946 umaguni uyi Trevor McNaughton. Angabari muembi mwombi nge teklato wa Jamaica. Anakubili gili kumaga wa 1940. Kukaratu mwingisi wa Radi Msambiki hina sega longu lo kushiriku hina uresa nzimu By the Rivers of Babylon originali unga embwa ku The Melodian kumaga wa 1969. Longu lo kwa munu kukasunga lo wakumakunu uhibu na kui Antonio Kumbani Luis Batista kabinya mtini hina utembisa kuweka mbimu longu loko akumengedi sivadzina chalani
0: Shiriku zimzimu nyakusezwe.

0: Ngutana kachiwa shikate hina ramba nukono kwa ya wansikate ni kuanza mulere disinformmentu.
1: Wansikate ni kuanza.

0: Hilo sile mwingi seti wa shichichi chenge mbani. Wehoyo kwa umwa ni mnongonoko uwa msikati. Ka mnongonoko uwa nyasi. Inawahi chibuli sana nivama mivangahi. Ababalo ndisa kusigondo kasikugondela kubala. Hambi ni kulera. Inawahi chani wakamitumeta uda hongu chemo cha provinsi yenge mbani. Awahi inawahi chumana chamsela kuwela na ni maluati ya mbeva. Ayiwahi hawa katumbu. Inawahichi ule la guzinyane hawa mumu Suzana na utumulata hikundisa kumahachibehe kasikawa wangabuyo wajimana haitilelo ya chona mata iziva kukondela kumahachibehe kasikumalembe ya mataku vata mahachibehe vapuni. Inamana uchenje hambini mabulu. Mnongono kuwa. Guti mbiti suwa kutumelo bindulu ingani Sandra Masangu. Tomash Valoi akolila nikamichini.
1: Wansikati ni kuanza.
0: Kasiku hikata mnongono kwa tuwa nyasi mwengi seti. Hila kuramba uchenji wa chakasi. Achimulerte forsa. Abobata kasingu wansikati akunimdamu.

0: kaditi kuda Musambiki chidoropana chiwa nguchona chimanekako chidini michongu ya ingi ngutu ahawa kayona kuna ni nchongu wa munapu kukuona wahombe wakona kuna nikambi nchongu wa ampwes awawona kumanekako chimamwenganu kuema ka inshwa dambu ka chona chidoropana chilena chidoropana chiwa nguchona chikuna ni madzumbela ya maneni kasi kuisa masoni mitumu ya taudimi ahawa madembe manga maneka machipinda chidi masoni ngutu ngukubindula chigama ambikambi ni tiwa tengatikumponi ta kudungisela tikanju kanikuwa ngukutsimbila ni kankama ka kuhasikoti kuve kuchiswa ngutsimatsima mitumu iwa mitumu iya tao kubindula sakuja ambikambi ni tikomponi tiwa kasi tingadihu kutsimbila ni kankama ngutona tingamaneka tichinyamalala ambiluku imwe ya yuni imbi ichizama kuve chitumbuluka kasi chidoropana cha monapo nguchona chingadini lisima ngutu amuwa ka kuhanya ka provinsia ya Nampula kunkwana hawa kungadini tikumponi ta tingi ngutu chidoropana cha monapo nguchona chingamaneka chichiguletwa kala vila ngulitsikuda 28 wa setembro ka didambi da 1967 nguka dona disikudiwa udidambi da 1828 kuchimaneka kuchiluisa utumi chaka zuri kama timu ya kulumba disikudiwa da munu yeku alakanyisidi kuguletwa ka chidropana cha monapo makaiwa imanekili chuoneka nguka didambi da 1967 kumwe kukambi ni kuvi kudimanikidi kuchi luza utomi ka chaka zulu maka inga woneka kasi ngule dambida 1828 matimu ya ditsiku da munu manikidi machibalwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu kamichini kudini Bernardo Salomão
1: Mwingiside matimo aditsiku.

na dala salifikata uchenje wa hombe wana tu na uchenje kwa mwa Mosambiki wachaiwa hambe Africa kamati kwa mange ya Africa wachaiwa hengata kuhocha wa wane basi uchenje watu nuwana wachaiwa ndinga po watu wachiko na atsewa ditiko nika Johnny uchenje wa Swahili wa kwangwa mula ngutu uchenje wa Suzana ni wana wa kwangwa mula Johnny ko.